0: 45 86 00 00
1: Ni maleko me regbara me
2: o mando mendeo ala na wili duwa timbawa kuluno mendo mai kuluno
1: ata ule tato kutoba kwa wa

guru bɛkɛ yen y'u benɛn ten b'u bɛɛ dabiri sɔ nin kurasiyan sɔ a sɔ ra benɛn ten b'a dɔn ko bangbankɔkɔba ka yebasokuma abpc yabɛ kanamɔ i de i t'i kirɔko kpa i sina sɛru a sariya ni babɛ sɔn a sun i deede nwa sutɔnbu hun deba dɔba kpasu nin kurɔsi n yasɔrɔ n danbuwa nin kurɔsi susan wa sisura n kari bɛki tɔnbu bako kobu nin dira sɔ bo yasɔrɔ wasɔ ben diya ye k'o kun i wasoko sɔ ben yarumani ye k'o kun i kanin doona dema mɛra su k'o kun su kanin baara dabirunna bɛɛ kabɛ n beru sebu i n kasina sɛrumɔ abpc yabɛ kanamɔ i ya sariya ninu su i mini su i deede i kun da kaso i tɔbure ma dara nin yiba n kun mɛ ma bo b'a gaya nin kura n kun kpan mɛ ma nin tiɲaya danmɔ baa ɲuman wa ma nin mɛ mun duku n k'o kun mun karibaka bɛki i kun da kaso i ŋɔkuru daaro tɔbure n kun mɛ bo b'a yeya nin yiba ba i ɲɛma bɛ n gwe sɔ ami bɛ n yaburu sɔ ami yen dɔɔnɛ i mɔ domini mɛ n tiɲa ya k'o kpɛɲa n danmɔ de m'a mɛna mu k'o kpɛ mu n wɔru mɔ yei n kun ka ɲiyɔ i kun da de bibu kabeba wasibugu re ba n da kunɛ temɔ i be kun yeruku tan suwari wɔlɔ ka birikiba ka dan pɔri ka tɛmi n kun mɛ ka dan bɛsi ma nimu dugutoro wa bɛ n dirɔ n kun mɛ bɛ n ɲɛnu wɔ i be ba tiɲɛ kuro ɲamiyɔ ba i da fuku mi ko bɛ n hun de dɔba mimu naarɛ mɔ nin mɛ musere turi mimu ko kabɛ kari de ma i kun da bɛ n bibu deri bando ye mɔ guru nin sɔ n kun mɛ sɔ agɔ ta nin sɔ n kun kpan mɛ daanu bɔko wɔ bu bɛ i sɔ ni mukura ma bɛ i nin tagama i kun namɛ nɔ i kun da diya ye ɲɔrɔ ga n danmɔ sɔ du n kun mɛ i ya kari ɲirenu sɔnsi i n da bɛ n tere geenu kɔnso n de tɛ bɛ n foto i kpelu n tereru bɛ n sɔnburu n tereru bɛ n kyɛw n tereru ka tee ninu san bɛ n tere naanɛ ginu i ni duke yo ta ka laba sɔ mi nin kun ni wasi yen biru i batumaga gɔsi o mi i kora ka bɛ n sɛbɛnu da ma nimura namu kura saa bɛ n bonu bɛ n y'a kasi gi ka bɛ n kɛtɛba mimu suware bɛ n yarumani ye i mɔ i ye kɔnso o bɛ n tim bɛ n diɲa diiranu ka de bɛ n dantiriki ɲanu i dantiriki dɔnburo ɲɛnu sisɔ n ɲɛma ni mukura na mukura mu yibu n wa i dantiriki dɔn kari ɲanku i n kii sɔ a da bo b'a ye sɔ ni mukuru ye sɔ i n dago ni gosiba nɔ kan a tɔnɔ ka sɔ a de ye n biru kpa i n da yabe wongi ni basukumɔ jile de sobitaji duke saa gosisɔ baraka nɔma ni mure saa gosi bara tɛmɛ ka ni sanu ɲa ninu tiɲɛ ye n biru i kun dago ni gosi sɔbunu sɔbi nuni sakasara kpa i sin tɛmɛbu ka wo n gologolobu ɲɛba bɛ sɔn a sun i deede gura yan da yan kpa i kun da guru ni mɛ nɔ i kun dama daanu ni nɔ ni mi ni kurɔsi su girari ma i kun ni mɛ suɛ i ka du ɲɛnu wɔ i n da jina ɲɛnu gen gani mɛri kpa i gen di tururu mɛri mɛta san i dabaru ye bɛ n beru sibuturi si o beba wa a be tɔna n kun mɛ beba kabɛ tɛsiri i n da warusu kɔ ye ka nin suɛ ye yura kɔrisi kɔrisi bɛ ɲɛnu bɔku bɔku ka n wa ni mɛ mu sɔ a wa mu doona i n da bɛ n deru n wɔru wɔru kun saki sɔ gobiduke ka bɛ n tire nin ye nu naanɛ mɔ ka tɔɔsu ka dɔn kari n ko n kora ka radio pil gigo ma nimu yiba mɛ mu kari mɔ bɛɛ ka bɛ n beru sebu sɔ i ko kaso i wɔrɔgɔrɔ ko fuuku i bɛ n tii gawo saabu b'a ye min di kpa i da ɲɛnu si mi kariya wa minbako bɛ sɔrɔ mu wa n kun mɛ min wu n gologolobu basire ma mu naanɛ mɔ ni n kurɔsu n kari n gari sɔ ye n ga sari yebako yirɛyirɛ ko benɛ n te n b'a dɔn ko bangbankɔkɔ yawu n tɔnbu kanamɔ baawure kpuro de o n do ɲa nɛ kpa i bukulo sanu sin mɛ mu k'o de i sina sɛrun a sariya ni kurokuro wirikun y'a deede kpa i wa i t'i kɔnso ka bɛ n beru sebu sannu sannu saa ɲankobu somina ka koko burasun suɲibu n di sakokwin suye n kari ban danbuwa kpasu tɔnbu hun de doe ma kurukuru n gariri bɛɛ de ma sɔ a ye sɔ n kun mɛ ma ɲi kibu bɛɛ nɔmakɛ i kankira fun danba i ni soko 118 daraga ban bɛɛ wuɲarimɔ benɛ n te n b'a dɔn ko bangbankɔkɔ abpc